0: ya. Adik on bukit adik.
1: Beri le. Beri le. Beri le. Beri le. Beri le. Beri le. Beri le. Beri le.
0: Beri le. Adik on.
1: Adik, naik ke pis.
2: Nah, you lie di.
1: And on pis. Adik, please.
3: Baru ada main.
4: Lala ya dah, Aaron, Aaron, family photo. Dah tu main ni, ah, sudi. Ready, cheese.
5: Hey.
2: Nah, jump.
6: Oh, bye.
4: कस्तो दामी है दाजु बहिनी है
7: वाह
4: तिमी टेन्सन नली म छु नि
3: अब त मै हो
4: यो लगेर म इन्स्टाग्राममा हाल्छु जम
7: बरिले
4: जम
7: जानु जा
4: बोलाइ के हो